0: 你先下，周总得，周总得，
1: 怎么，武田科长还有什么事情吗？
0: 你忘了东西。 李先生，这是双藤报仇，希望南武战地先生。是你收的。今天起，我的人真的不懂事儿。按你们的做法，很快我会带人，咱们呼吸请罪。下一次讲课的时候，我希望你们可以尊重我的时间，尊重数学。
2: 走吧。リュウサーは暗号の設計原理について全ては明かしませんでした。しかしなぜか長はそこまであの男を信用なさるのです。李先生，请。
0: 彼が我々に提供してくれた暗号を強化する方法で、我々は中国軍の偵察を免れることができた。

0: 李先生，你慢走。
1: Thanks。
2: 近いうちに、スーベに展開する中国軍は全滅するだろう。その点からしても、彼にあの金を渡す価値は十分にある。